utaikiriza kukuziba munwa nga programu wenkania eriwo kuchinana na munana akatweneze mukaga Busoga Royal Radio.

0: ni fatu kuletele isanu. Twaba ngaba kunuogereiza. What's all the stress? Ketwaita!
1: Aba baile wa mwenweze.
2: Mas musika.
0: Kumeno speed jetuli idumuka.

nga muzeyi bamweta bayiga yasomera ku isomero bebeta Nsangi Primary School diri kumpia unakambara mu kibuga ere ni rechu namira